predmete nastavlja se i u ovoj školskoj godini. Samofinansirajući studenti državnih visokoškolskih ustanova treba samo da otvore studentsku karticu i račun u banci Poštanska štedionica. Preko portala Uprave za trezor naveo je pomoćnik Ministarstva prosvete Aleksandar Jović. U

0: Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
1: Peti koncert Magla Benda u Sava Centru, 17. maj.
2: Dame i gospodo, dajte da došli. Sve ti živ sa nebo u glavi.
1: Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Karte na blagajni Sava Centra ili na tickets.rs. Magla Band.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može